0: гэдэг юм уу?
1: Окей. Адна 16-атад
0: төрөнгөд
1: хүүхдээ 16-атад төрөөд тэр 16-атад бас тэрсэн болсон байхгүй юу?
0: Тий. Тэнгүүд чинь тэр чи одоо 16-атад 16 гэдэг 36
1: бүгд л 16-атад 16-атаа ингээд төрчихсөн. Тэгээд
0: 48-атад өндөр юм аа болчих шүү дээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэр контентаас
1: илгэн авдаг. Тэгсэн чинь наад тул чинь хөөрхөн амт нөгөө мө чаас нөгөө мө 10 жилийн охин баггүй тэр баг нь одоо тэр төрөхгүй байгаа. Тэгсэн чинь тэрийгээс та тас загнаал хэвээр нэрэ ахвална махвална гэдэг эмгэдээр очим жисэн чинь туяата таралдаг ахгүй танаа нөгөө таны нөгөө крашлдаг туяа.
0: Оо миний нөгөө хөөрхөн туяа.
1: Тэгсэн чинь туяа чинь заяа онон одно хоёр нэг ангихгүй тэр гур нэг ангицаа. Янзын угаасаа нөгөө туяа чинь дандаа нэг ийм хөхний дөрөв юм шүү дээ. Тэгсэн чинь мана хоёр яса охноо дагуулад зэ охноо дагуулад дахиад бүр зэ охныгоо охин эмгэдэж үдэм чи төсөөлгөө явжсэн чи нөгөө ингэдэг байхгүй эмч дууддаг байхгүй гэсэн чи нөгөө охин нь орох гэсэн чи туяа гайхаад гэсэн чи нөгөө одноо оноо ярьсан сандарт юм бол хөө чи наашраач ээ манай охин харин жирэмсэн одоо төрөгч байгаа гэв. Гэтэ жингнэсээ
0: яг нөгөө ээжигэнд
1: тийм жингнэсээ ээж нь дүүтэй болгож байгаа 16 жилийн дараа охиноо дүүтэй олголоо гэж бөөм байруулсан чи охин нь өөдөөс нь би жирэмсэн гэж ээж нь ухаалтад ундаг байхгүй юу.
0: Яа, бүгд яг наадт дээр чи бүр одлооч ирүүлсэн болж болохоор байна шүү дээ.
1: Яг үнэн.
0: Уруулаж ирүүлсэн болж болохоор 48-та хүн юу ах вэ тийм үстэй.
1: Одоо тэгсэн чи энэ хоёрыг харал та. Бүр ёо, яг л нэг те.
0: Зөвхөн ихчтүү хоёр. Сайндаа л ихчтүү хоёр.
1: Тийм. За тэгтээ хоёулаа гоё хүмүүс байгаа.
0: Тийм байна.
1: Хоёулаа үнэхээр гоё. Тэгээд тэр 4-4 хүүхэд гаргацсан 38-та ээж гэхэд
0: юм юм заяаж.
1: Яг үнэ яг
0: үнэ. Юм юм дэгш заяаж.
1: Хамар, нүд, уруу, шүд, ерөөсөө янзын гоё хоёр хүмүүс байгаа даахгүй. За.
0: Монголчууд бид нар нэг ингэдэг нэг юм хүмүүст хамар тарааж яхад нэг унтчихсэн юм шиг байгаа тийм. Манайс ер нь нийтээрээ нэг жоохон хамарны дутагдалтай тийм. Нийтээрээ шүү гэдэг.
1: За, дайны дэлхийд өрнөж байгаа шууганд үйл явдлуудаас битүүр бас тийм ээ нэг хүнд үзүүлж харуулж болохгүй зүзүүштэйг нь авчраад ингээд 400-ийнхаа шууганаар ярьж өгдөгөө. Тэгэхээр өнөөдөр охиносоо огт ялгагддаггүй хүмүүст байнга андуурагддаг эмээгийн тухай ярьж өгч гэж байна. Тэгэхээр энэ бол эмээл болохоос биш эмгэн бол биш тийм ээ. За, эмээ гэхээр манайхан бас настаа хүнд өсүүлж магадгүй. Энэ чинь 38 настай залуу эмээ шүү.
0: Зөвхөн биологийн хувьд л эмээ.
1: Яг гоно, яг гоно. За, манай найруулагч зураг өгсөн байгаа. Тэгээд та нар бас орж ирээд аль нь ээжний, аль нь охин юм, тийм ээ? Сайхан ялгаж салгаа хараа сууж агараа. За, Британий Дэсборо гэдэг энэ эмэгтэй энэ жил 38 настай. Калифорни мужид амьдардаг энэ үзэсгэлэнтэй бүсгүй хувьд дөрөвний миний хэлсэнчлэн дөрөв хүүхэдтэй. Том охин Маккензига 17 насндаа төрүүлсэн. Тэгэхээр охин нь энэ жил яасан бэ? 21 настай охин ээ, тийм үү? За,
0: халдсан бэбэ.
1: Хамгийн гол нь 21 настай охин нь 2 жилийн өмнө хүүхэд төрүүлээд Брита Дисбора маань 36 настай эмээ болсон байхгүй юу? 2 жилийн өмнө гэхээр тийм ээ. Харин охинтойгоо усны тусар шиг адилхан, дээрэс нь маш царайлаг сайхан бүсгүй интернет хэрэглэгчэд хамгийн халуухан эмээ гэдэг нэрийг одоо өгөөд байгаа гинэ.
0: За, одоо энэ халзан баб бэбитэй зурган дээр бол аль нь ээж нь аль нь охин нь мэдтгий болчихсон.
1: Тэглээ тий. Гэтэл би одоо бодвол охин нь л өөрийнхөө хүүхдийг тэрж байгаа ах таа л гэж бодож байна.
0: Би бас нэг тэгж бодох гэсэн чинь арайч биш ч юм шиг санагдаад ингээд нэг юм төрөлдөө.
1: Гэтэл нэрээ үнэхээр нэрээ удам юм а, ген юм а, үнэхээр царайлаг юм а тий хоёулаа.
0: Нэг тийм тэгшхийн тий.
1: Аа, яг гоо нэг юм амар нэг юм гой бүх юм ингээд нэг юм яг пропорц нь яг гой таарсан тий.
0: Яг гоо. Тэгээ пропорцтой.
1: Одоо ч гудамжинд охинтойгоо хамт явж байхад нь хүмүүс ээж охин хоёр гэхээсээ илүүтэйгээр найзууд эсвэл ихчтүүс гэж хардаг. За, зарим хүмүүс бүр ихрүүд гэж хардаг гинэ. Наад хоёрыг чи.
0: Йоо. За, за, за. Одоо бол учир олтхоо байсан. Одоо би үнэхээр ойлгохоо байсан. Эн дээр ч гэсэн би одоо аль нь охин ахил аль нь ээжийг мэдээ.
1: Гэхдээ надад хамгийн бахархууштай юм тий. 17 насны зөрүүтэй хүн охинтойгоо яг ингээд адилхан төвшөнд байж байгаа 4-4 хүүхэд гаргасан бүсгүй гэхлээр би надад бол үнэхээр бахархмаар байна.
0: Чи одоо бодлоо сонхны сайнх шүү.
1: Гүй наадах чинь хэрвээ тийм байсан бол охин нь ч гэсэндээ тэгээд бас адилхан болсон. Энэ хоёр чинь нэг юм төрхөөсөө нэг юм буян
0: зайтай
1: гоё гоё хоёр хүн байгаа даа гэхгүй юу.
0: Зүг зүг зүг зүг зүг. Би ч бас одоо бас бодлог шунганд бас их ачаад бүгдлө өгдөг шүү дээ. Ер нь л маниусыг хөдөлтөн шүү дээ.
1: За, хамгийн халуухан эмээгийн үед ахлах сургуульд байхдаа ирээдүйнхээ нөхөртөө танилцсан. Үерхэд 8 сар болж байхдаа Маккензигаа олсноор дурлал

0: тосууд маань цэл залуугаараа 17 настай таав гэж болж исэн баггүй юу. За 21 настай ууга охиныхоо араас 11, 9 болон 2 настай хүүхдүүдтэй. За интернет хэрэглэгчид хамгийн халуухан эмэгтэйг 4 хүүхэд төрүүлсэн эмэгтэй гэхээсээ илүүтэйгээр 20 гарч яваа бүсгүй шиг харагддаг нууцыг нь асуусан байгаа нь заяа. За харин бүсгүй хувьд арьс арчилгааны хатуу дэглэмээ огт алгасгүй дагаж мөрддөг нь залуухан харагддгийн нууц гэж хариулсан. За өдөртөө заавал нүрээ цэвэрлдэг заяа. Нүрээ цэвэрлэхгүйгээр унтаж огт болохгүй. За. За.
1: Харин эстэн нүрэнд юм дөрөхгүй болохоор шууд л унтаад өгдөг. Амар байдаг. Тэгэхгүй бол би ястаар арчаа гадна.
0: За, гэлроны хүчил болон ниацинамид гэд ийм цайр түрхээд дараа нь гэлэн чийгшүүлэгч вазлин түрхэж бас нүдний хажууд үүсдэг үрчлээний маск наалт наадаг гинэ. За, хөгжилтэй нь халуухан эмээгийн баг хүү болон Z2 нас жицуу түрүү хэлсэн тийм ээ. Энэ жил хоёлоо хоёр ойтой заяа.
1: Манай нөгөө хоёр шиг юм болж байна.
0: Таны хоёр тийм.
1: Манай хоёр хэлсэн
0: шүү дээ. Жижиг нь аа юу л
1: жижиг нь ааваа.
0: Жижиг нь ааваа гэнгүү том нь өвөө гэдэг тийм. Тэр хоёр чинь хоёр насны зүрэгтэй
1: тийм. Тэгээд тэр хоёрыг дагуулаа явангууд хүмүүс жинхэн шокнд орно шүү дээ. Жижиг нь ааваа ааваа гэнгүүт нөгөө том нь өвөө. Бадаа хоёр илгэлнэ.
0: За сэтгэгдлүүд нь хийлч өхгүй юм бол хинэн нээж хинэн охин мэддэхгүй юм байна. Ийм царайлаг хүмүүс юу нэг ашлгаандаа ч биш гэн дээлтэй. Би бол энэ
1: яг үнэ яг үнэ яг үнэ. Тим боёнтой төрсэн хүмүүс гэж байдаг.
0: Яг үнэ
1: байдаг.
0: Яг үнэ. Ахлын суглаанд хожиж төрсөн л гэсэн. Идээд идээд таргалдгүй л ага мөрийцэн ч болно гинэ. Яг үнэ. Охин нь үнэхээр царайлаг юм аа. Эхнэр болох хүнээ яаж үтлгийг нь харахыг хүсвэл ээжийг нь хар гэдэг дээ. Ээж нь гоё юм байна. Оо воо.
1: Ер нь үнэн.
0: Үнэн тий.
1: Ер нь бол үнэн. Ээжийг нь хараад за нэг иймэрхүү
0: аа тийм.
1: Нас тогтлоороо нэг иймэрхүү юм болох юм байна да.
0: Яг үнэ.
1: Дурлж шүү гэдэг.
0: Дурлчихлаа. Зүрхийн минь өгөөч имээ минь хинэ. Яа гэдэг юм бэ те.
1: Тэр нэг аавы гаралтай өөрх юм те. Ингээд гимгүү царайтай зогсож байгаа. Айл язар өвөө мөвөө олцоо одоо тэгээд.
0: За би тэгээд танд жинкнээсээ яг хоёр гоё үхэн зэрэг харуулсан байгаа.
1: Гэсэн байна.
0: За.
1: Гэсэн байна. Өстө тийм байна. Бид нар бүр 400 далуулаа үзлээ наад гэж. 400 далуулаа нэлж байгаад үзлээ шүү.
0: За тань мэдээс
1: үзээ. Одоо миний бидээ өст те. Инсэн хоёлоо шүү дээ саяхан нэг барилцлагааныхын зураг нь од болоод бүр сүулдэд загур өмсөж болсон залуугийн тухай ярьжсэн шүү дээ.
0: Нөгөө шоронд
1: байсан.
0: За
1: энэ удаад
0: яасан бэ?
1: Гойгүй. Тэгвэл энэ удаад мөн л барилцлагааныхын зураг нь од болсон. Тэгтээ од болгохдоо амьдралд нь нэмэр биш бүр нэрмээс болсон ийм бүсгүүн тухай ярьж өгөх гэж байна.
0: Ээ хүүд эсрэгээрээ эсрэг зүгийн од болчих юм. Эсрэг зүг яах вэ?
1: Ууг нь инфлюенсер байсан.
0: А за.
1: Тэгээд тэр зурагнаасаа болоод ерөнхийдөө ирээтинг унаа.
0: Аа. Дандаа нөгөө инфлюенсер учраас баян гой харагддаг байсан бах нь штий.
1: За, Колорадо мужид амьдарч байхдаа жолооны ард хариуцлага алдсан буюу дүрм зөрчсөн, хурд тэтрүүлсэн, торгуулаа төлөөгүй мөн хоройтой бодис бидэд авч явж байсан гих зэрэг хэрэгэр Сара гих энэ бүсгүй од болж байсан байна.
0: За.
1: Сара Джейн Спистер гэдэг бүсгүүн зураг тухайн үедээ олны анхаарлыг татаад хэвлэлүүд бичээд бөө юм болж байсан. За, би энэ бол 13 жилийн өмнөх үйл явдал ярьж байгаа шүү.
0: За,
1: одоо энэ бүсгүүн маань 34 настай гол нь тухайн үед баримтлагдсан охин тэнгэр гих нэрээр алдарсан бүсгүү алдар нэртэй болохын сул тал бүр цаашлаад бараан талыг нь хуваалцаж олны анхаардын төвд ороод байгаа ийм юм багмаа. За одоо тэр баримтлагдсан зургийг нь хар. Нэрнгээсээ ийм нэг юм киноны одоо юу гэдгийг кино зурганд ингээд моделийн бото ахвалж байгаа юм шиг тийм зургтай байхгүй юу? Ингээд баримтлагдж байгаа хүмүүс чинь нэг амар амар зург үзтэй.

0: хэсэг тайлгадаг.
1: Тийм нөгөө би хартах хэрэгтэй гэдэг ааш шүү дээ манайхан чинь. Тэр ерхий чил ер нь их тухаг гэсэн юм өдрийн байна. Жишээ нь сая нэг мандаа сонсогч бичсэн байсан. Би тий радиог сонсохгүй гэж шийдсэн байсан энэ төргээд тий бичсэн байсан. Таны сонголт ч үү. Нэм цавчар гэд ярьж байгаа гэдэг жийсэн. Яг бид нар чинь багтаа нэмцгээ яриас уурц юм чи тий. За хүмүүр хайрцгаас гадуур сэтгэхийг зөвшөөрөө зогсохгүй бүр дэмждэг юм онцгой төр.
0: Аа за.
1: Хайрцгаас гар сэтгэх гэдэг ааш шүү дээ. За. За тэнгууд яадаг вэ гэхээр өргөстэй цагаан сарнаа нь болохоор чөлөө сэтгэлгээний бэлэгдэл болж идэм байл л да.
0: Цагаан сарнаа юу?
1: Тий. Тэгэхээр найз нөхөд хамт олондоо цагаан сарнаа бэлгэлдэг. Аа тэгэхээр Томас Пейн гэж нэг юм том төлөөлөгч байдаг юм байна. Энэ хүн болохоор ер нь энэ талын сэтгэлгээтэй. За тэгэхээр энэ талын сэтгэлгээг дэмждэг янз бүрийн ном биччихсэн юм хүн юм байна. За тэгээд эрх чөлөөний үзэл санааг энэ хүний одоо тайлбарснаар оруулаад ингэж тайлбарлаж тунхагладаг юм өдр гэх юм одоо ер нь юунд ч бити баригдаа л гэдэг юм өдр юм
0: байна. Аа яа. Тэр яа чөлөөтэй одоо юу чөлөөтэй сэтгэн.
1: Тий. Одоо тэгэл
0: хайрцагнасаа гараад.
1: Юу гэдэг юм те? Шашин тэгэлтэй ер нь юу гэдэг юм улс төр шинжлэх ухаан боловсрал юу гэдэг хэрэгэн төрнийхөө бүх хэмиг та өөрийнхөөрөө сэтгэж чадаж одоо хүлээж авч болно. Өөрийнхөөрөө илэрхийлж болно.
0: За.
1: Тийм гэдгийг хэлдэг. Одоо нэг сонин одоо сонинч гэх юм одоо юу гэх юм бид нар нэг юм ойлгохгүй дээ урлаг байдаг шүү дээ. Одоо өчтөрийн интересэн pop art те авангард энэ төрөл. Тэд нар бол өөрсдөө сэтгэлсэн л байдал ахгүй урлагийг бол те. Бид нар тэр хүн сэтгснэг ойлгохгүй тэр хүн зүгээр л өөрийнхөө илэрхийлж чинь тэр урлагийг амдэрлийг.
0: Би яг нэг юу хийж байгаа даатлас хийж байгаад Йоко Оногийн үйлдэлийн урлаг гэж нэг юм байна.
1: За.
0: Тэр бүр үнэхээр сонирхолтой. За ингээд Йоко Оно гэхэр хүмүүс нэлээд олон хүмүүс ирээд үзэж байна. Гэсэн чинь Йоко тэр бүр хэдэн жилийн өмнө юм бэлээ. Манай монголчууд ч гэсэн нэг хэсэг одоо өндөнд сая ярьсан байна.
1: Аа, таны нэг
0: үүсчихсэн үү? За. Хашгирсаар байгаа гараа авчихсан дуусчихсан.
1: Тийм тий.
0: Хүмүүс алгадчихлаа. Би яг тийм юм би өөр нь урлаг ойлгодог юм шил тээ. Гэтэ надад бол жоохон утгахгүй
1: сан. Харин бид нар бол ойлгохгүй жишээлбэл тий. Тэгээ тэр очсон хүмүүс нь бол ингээд өөр өөртөөр хүлээж аваад ойлгоод байна шүү дээ.
0: Тийм. Алга ташаалт энэ чинь үү мүү ингээл тээ. Тэнд чинь бас гар хүлийн үсгийн зурулж авах
1: юм аа.
0: Йоко Оно бүр ядартлаа орилж байгаа гарч байгаа хөөхгүй
1: тий. Тий, одоо жишээлбэл тэр өчтөр pop party гэдэг тэр өдөр дээр болохоор зүгээр нэг шүлний сав гэж юм л да лаазсан шүлний лаазыг онгоолгоод хах сонгоолгоод тавьсан. Ингээд тавир дээр. Тэр нь урлаг. Тэг очсон хүмүүс нь хүү вау гэж хараалтай ингээл. Тэр тэрэг жишээлбэл бас урлаг гэж хүлээж аваад тааш.
0: Арай өөр өөр сэтгэгээд энэ
1: тий. Үнэхээр
0: өөр өөр сэтгэгээд энэ тий.
1: Гэх мэтчлэн тэр сэтгэлгээ сэтгэхүйг чинь бол өнөөдөр ингэж дэмждэг юм өдөр байхан дээ.
0: Тийм юм байна.
1: За энэ чөлөө сэтгэлгээний нэг зүтгэлт нь Томас Пейни төрсэн өдөр тохиолдсон юм байна л да өнөөдөр. 1737 оны 1 сарын 29. Энэ өдрийн хүний төрсөн өдрийг бас тэмдэглэхэд. За Пейн болохоор хуучин эрх мэдэл сохор ихтгэл тулгуурсан ойлголтыг эсэргүүцэж исэн тухай үед. Оюун ухаан логик нотлохон суурилсан нийгмийг дэмжиж байсан юм сэтгүүлч сэтгэгч гэж байгаа. Тийм ямар нэгэн байдлаар ингээл өөрсдийнхөө сэтгэхийг бол дэмжиж байсан. А энэ үний хөшөө үүд юм байна.
0: А тийм ээ харин яг харагдсан байна.
1: За 1990 оноос Truth Seeker гэдэг юм сэтгүүл энэ өдрийг аль биесээр тэмдэглэж гисэн гэд өргөстэй цагаан сарнаг би биндэ бэлгэлж идэг болсон. Ямар ч өртэй юм байна.
0: За өргөстэй цагаан сарнаа олж авъя. Гэтэ нэрэ бид нар ойлгохгүй лээ гэд энэ урлаг гэсэн үг биш гэсэн үг.
1: Биш гэсэн үг би тийм.
0: Тийм учраас тэгээд чөлөөт сэтгэж чаддаг хүмүүстэй баярлж дээ. Тэд нар чинь нэрэл хайрцагнаас гадуур сэтгэж дээ.
1: Тийм. Одоо жишээл юу гэдэг юм миний бодож байгаа бүх юм юу биш.
0: Зөв гэсэн үг.
1: Тийм буруу биш гэсэн үг.
0: А бас буруу.
1: Юу ч буруу биш гэсэн үг. Яагдвал миний хувьд зөв дэр. Таны хувьд байх буруу гэж болно. Таны бодож байгаа юм ч гэсэн миний хувьд ерөөсөө буруу зөв байх нь хамаагүй танд л зөв байх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтийг энийг л одоо ингэж гаргаж ирээд байгаа шүлэг юм байна. Шүлэг юм байна гэнэ. Өдөр юм байна. Энэ нэг коммент үүсгэсэн. Шүлэг ууших цаг гаргараа атгаа гэж хэлсэн нэг. Уушчих.
0: Ба гангад өрөвтөч өдөр битлсийн өдрөлөг болсон гинэ.
1: Оо за за за за.
0: За сонирхолтой. Энэ одоо яг нэг пейн гэдэг юм байна те.
1: Авторитар дэглэмтэй улсуудад өөрөө сэтгэгчдийг үргэлж гадуурхадаг, хавчдаг байсан. Тийм тухайн үед тэгэл одоо бүр ингээд гадуурхад хавчаад те. Буруу тэр сүзэлтэн энэ төр гэсэн шийтгэж мэддэг байсан шүү дээ те.
0: Өнөөдөр чинь feel free day юм байна шүү дээ. Алсан гинэ.
1: Харин тийм ээ. Ер нь тийм юм
0: байна. Бужигнал бужигнал.
1: Free thinkers гэж байгаа шүү.
0: Тийм байна. Хөрх өдөр энэ сте хөрх өдөр.
1: За. За ингээд мэдээл юу нь болчихно. Танд мэдээл байна уу?
0: Би бол шүлгийн цаг гаргана.
1: Цаг гарах уу. За. За хэдүүлээ шүлгээ алхасаад бас нэг жоох яатсан байгаа. Тэ өнөөдөр уншиж. А яруу найрч очруутын даш балбрын шүлгийг хэдүүлээ уншиж байгаа. Энэ хүний үгээсээ урын сан бол шавхаг төшхөн бэлээ. Үнэхээр энэ хүн бол нөгөө өөрөө фри тинкер те. Чөлөөтэй сэтгэдэг хүний дотгошоо ингэж өнгийдэг ийм хүн байсан юм уу та гэж надад бас санагддээ шүү.
0: А зөв зөв.
1: Яг л хүний дотгошоо өнгийж чаддаг. За яруу найрагч Очирбатын даш балбар мөн чанар бүү аваас гэдэг шүлгийн үргэлжлэл нь уншээ.
0: За.
1: Надаас сайн сайхныг бүү эрэхтэн би жом алдаг. Намар мөөгтүүч хар шүлүүж харамай боддог. Найтайж ханаад хүрч им ууж бусдыг бас хараадаг. Навс болтлоо согтуч агсам тавьж нохоо өшгөлхөөс боцохгүй. Надаас сайн сайхныг бүү эрэхтэн би цэцэг тасалдаг. Мөн чанар минь хүн чанар болохоор би яах юм? Мөрөөдөж дэмис хэлгүүцэж хайртай хүүхнээ хардаж мөнгө үрж Достоевски датаархаж нэр алдарч шунаж мөсгүй зан гаргаж хүнээс зээлснээ өхөөс татгалцаж мөн чанар минь хүн чанар болохоор би яах юм? Надаас муу мухайг бүү эрэхтэн өнчнийг би өрөвддөг. Нарны дор адилхан л хоног хилээж яваа бусдыгаа хайрладаг. Нарсны хоригдлыг ээжтэн цуг бодохоор тисэхгүй өйлдэг. Намуухан шүн хүүхдүүдэд үлгэр ярьж тайван нойрсулдаг. Надаас муу мухайг бүү эрэхтэн би ялаач хорохгүй. Өөдгүй алдааг надаас бүү хай. Чонёгч би хайрладаг. Өмсөж зүүж явснаа хиндэж тайлаад л өгдөг би хүн. Өвчтөе эмэгнийг шүнжин сахиж сурм хийлгүү хондог. Өвлийн жаварт зөлбөн нохоо харахаар зүрхмийн шархирдаг. Өөдгүй алдааг надаас бүү хай. Хулгайчигч би өрөвддөг. Надаас өлегтэй юм бүү ирээ. Надаас онцгой юмч бүү хай. Нартад би хүнд тусалж заримдаа хүнээс тус хайж гэлтэрнэм. Намуухан уянга зэрлэг хашхиран хоёулаа надад буй. Наадам цингэл сэтгэлийн там хоёулаа миний орон гэр. Надаас өлегтэй юм бүү ир. Надаас онцгой юмч бүү хай. Энэ бид минь мөн чанар бүү аваас тэр нь хүн чанарл. Эрх чөлөөтэй болмогцоол би эргээд түүндээ дургуу хүрдэг. Игнэгт бол баяу гэтэл эрх чөлөөг ямагт дээдлдэг. Энэ хоёрын хооронд тэлэгдэж учраа олохгүй явдаг. Энэ бид минь мөн чанар бүү аваас тэр нь хүн чанарл.
0: Ямар гоё шүү.
1: Гоё газ.
0: Энийг бүр бүтнээр нь уншиж үзмээр санагдчихлаа. Ер нь ямар гоё өнөөхт юм бэ.
1: Тийм, бүр нэг угаасаа стан чөлөөтэй сэтгэдэг яг л өөрийнхөөрэй байгаа юм тестэ. Би төгс сайн хүнч биш. Би ингээд амтан чалдаг те, жоб чалдаг, ялагч чалддаг. Тэгэхээр би муухан биш те, ингээд амтны хөрөвд. Яг л нэг хүний дотоод нэг юм зөрчилтэй байгаа та. Би бас тэгдэж штт ингээд амтныгийн харахаар ин өөрөвдөдөг мөртлөө бас л адилхан л те, тийм их юм бол хийдэг, боддог, тийм л байгаа хөө. Төгс биш. Тэр яг л ингээд хилцэн. Үнэхээр ингээд гоё сэтгэдэг хүн байж те, гэл би бодож ирсэн.
0: Тийм байна. Баярлаа. Энгийн гоё шүлэг байжээ гэсэн байна. Актер хүүхдийн шүлэг байна галгал гэсэн байна.
1: Харин тий.
0: Тий. Баярлаа л гэж юм ерөөсөө бүгэн бүнөрөө л баярлаа.
1: Уг нь ахад нэг хэсэг байгаа.
0: А тийм үү.
1: Тэр нь бас нэг иймэрхүүл хэмжээтэй байна. Иймэрхүүл хэмжээтэй. Арай одоо уучвал арай амжих болов уу?
0: Амжих.
1: Тэ маргааш тэр нь бас их гоё. Бодов штэ өгтэй
0: шүү. Мөн чанар гэсэн тий.
1: Мөн чанар буу аваас гэдэг.
0: Аа, буу аваас. За. Гоё шүлэг болж авна.
1: Гоё сэтгэдэг байж тээ гэж бодож илваа. Тэгэхэд ямар сандал одоо тэр шүлгийн одоо ингээд бүр ингээд юу ажих хэрэгтэй. Хүн болгоны мэддэг шүлэг болсон байх үү тээ. Амьд та би хайрл гэдэг нь. Тэр нь бас л нэг дотгошоо, хүний дотгошоо ингэж өнгөсөн шүлэг шүү дээ тээ.
0: Тий штэ. Тэгээ хүний зүрхэнд хүрч чадсан.
1: Тий.
0: Мундагны аригч шүү. Откоч гоё унших юм аа. Баярлаа гэсэн юм.
1: За баярлалаа. Тэгээд нэг хүн чинь ингэдэг нэг үхэл ахцал үзээд ирэхээр ч үт юм уу? Амьдралын сайн сайхан муу муухай хэцүүч зүйлүүд байна шүү дээ. Тэр зүйлүүдийг үзээд ирэхээр ёстой тэр шүлэг бол ингээд оройор ордог юм байл. Амьд байгаадаа л би биенээ харьлал тэр цаг мөч хорн моментөл ингээд гой байлгах л таа гэж. Тэгж батдаг юм байлээ шүү хүн.
0: За би бүр ялаач аллаа, шумуулч алдсан шүү дээ.
1: Харин тийм. Тэгээд төгсгөн гэж байхгүй шүү дээ. Цагаан сайлхан цаас ч хүн ёстой бурхан багшил байдг юм болов тий.
0: Тийм ээ. За баярлалаа. Үнэхээр сонирхолтой мэдээллүүдийг бас гоё шүлэг уншиж өгсөн.
1: Баярлалаа. За тэгэхээр нэвтрүүлгийг манд өндөрлж байна. Үргэлжлүүлэн 8 цаг 10 минутаас хэвлүүлээ. Та мэдгүй нэвтрүүлгээр эргээд уулзцгаая. Нэвтрүүлгийн манд онцгой хамтран ажиллагч Tin Application байсан. За мөн Evroshe тансаг байгалыг таны гэр бүлдгээ хамтрааж ирсэн. Баярлалаа. Хамтарч хөтлсөн ундрагчтай баярлалаа. Найруулагчтай баярлалаа. За тэгээд хамт байсан бүх сонсогчтой баярлалаа.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорн говь аймгийн замын үзмэнд 88.3 дэлгэнаар сонсоорой.
3: Радио зөвлөгөөг Япон чанар Такатагаас хүргэж байна. Хэрв таны машины наклад дугарч эхэлсэн бол аль хэдийн аюултай төвшөнд хүрсэн байна гэсэн үг юм. тоормсноос дуу гарахыг хүлээгээд явна гэдэг бол өөрийгөө мөн